Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazar wa uzunun bihabar amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa hudurul jum'a wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kudsi. Faqala ta'ala, wa lam yazal qailan alima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslimah.